0: Ya dek ya. Ayo ayo ayo.
1: Monggo
0: Pak Citra sudulun.
1: Ayo ayo ya Pak Citra.
0: Mas,
1: Mas,
0: Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas,